הדברים דלרון טוטו מוריון דמור סט חוביון קונטונה טו ג'וסט דיזון לפי הכבור הכי הקומפה